Amen. Mia fofo, mi da pe na ololo ta. Be na o de o ji me nya ololo lu. Ro nya le mia fia. A poto mi do gboda be na mia to na o. Aye abe vi de to one. Vi na lo vi one. Vi ni one. Be na mia ta so o gbe. Mi do gboda be na nu se je be mia wo. Be mia ni todo la o den koda pe de mianti apeto pe de mianti bena mia do to aye mia to ale si je be mia to le yesu pe kame mi da pe na o ela bana mi nye be le don ti le yesu pe kame mi do gbara le mon yira o te no ni fa Mia lenku de Samuel. Pa bana banta bravo fo anyi. Ma gna se kuke ameton. E gbo na mi bana Samuel le ku. E fia bana di e jo e ku. E ye Israel bi bola fane. Odin de Rama. E pe ju lame. Ke Saul nya won le yo lao kle afaka lauda le anigan ladi mi pobona mi gado le mi wona ne ma pa mo ma po nya gbori lao ba kle jojo nyi po mo nya gbori lao no la mi amba ka oji Eyo le doa dinyele. Mi wanu ni gede o. Gake. Ne ovaldura le zukuwa ma. Aye mi akobona. Nando li. Afinya nusi mi wana. Le mi abe jume alo. Mi wane po ama kuma koto e. Ela afinya nusi mi wana nea. Dosi mi wana etu na jime. Mi wana kwe. Samyo ese mine sa ne sol. Le fa mi se sibe gamia. Ma one e jibubu. Embe bla yemia. Mi e gbebona trojime. E gbo gadin. E ko ti ye ye. E ye o te apeto. La yu mele ye yade. Aye Samuel. E kwa to. La apeto. La yu me jen. Va sede. E si men. O na mam gwe topo vavon. Va na o tramon. E fwida. Aye ewe. Bina utramo. Samuel. E koto kwe. E gbenyane. E si me koti o. Le konu ke jon. Afwe to tiyen o gake. Ti fia konu si leva oda. Aye sole. Gula bina. Me wanu von. Gake. Debo volum tiyen. Le du kob al mo pwene kumen. Le va ou de fede lo adem. E si men. A me gwe topo bobo. E le ve vide o glu akpa. So ou. O po me do do. Nan akpele ma ou. E ye. E ye di. Ye di ye di. Mi akpobo Samuel e. E do gbeda. E kanun to e do gbeda konun kaka. E la be man gwebe na Samuel e. Da sinu antumanti la. E la bena me de. Vase de ke la no kwa be donda. A no nu kane ta o. E ye. Mi po. Be ma o va do Samuel. Ide. Da we de ba feme. Le. E sa e fo fo a go. E yo si yemine da we de. Sa o le nye. E de si kudenti. E ye nu ke va jo. E va le da we de me tin. Bena, yao, ya gble da we de duma. Nu si ole djeri, enye be ya kwa to le, fia zikpe ya mada sin, a tse kwa kwa le na si ga kenu ke do, a fwe to la da si lenti, le isi ya me zwan, le si me, owo. Ma opo mno la, eye, nyan gode la ken gbala nyigwan di o, eye si ya gbado da mne o, Samuel han jo, Aye, e va do li keke, to va se se, a zon,
edzi mawo ƒe nuke me gake mawo gblɔ be míaƒe mawua ɖi menye mawo si bɔ nenema kpo le asime la ƒlo be esi me le be mawo ƒom nɔlawo vɔ eye le kpɔtɔ dzi be yele mawo ƒe ame si yemi la míeva dogbedodo la kpoa o ɖe eye mawo la kpɔtɔ aɖo gbedo la ŋuti a mawo be ao elabe mebɔ nenema tɔgbe o enye mawo trekɔ gã wònye esi mawo meɖo wo ŋuti ne wòa ɖe nu ka dzɔ eva bu tame be oke mawo bubu aɖe lia tsɔ kpekpe ama adre lia kpekpe adrea egblɔ bena tete Saul gblɔ na ƒe dɔla bena medi nyɔnu aɖe si me ŋɔli yɔ gbɔgbɔ la le la na ne ma ye gbɔ adabi enu yi ase eƒe dɔlɔ gbɔ nɛ bena kpɔɖa nyɔnu ŋɔliyɔla la ɖe le andɔn ele andɔn míekpɔ bena ɖi medzi yame bubu aɖeke gbɔ lo míakpɔ be dɔla siwo katã le sɔli me dzema míkpɔ bena womedo gakana dzi si lo egɔmedzedzea me mele si o ewu egblẽ enya ame siwo katã ɖo ŋɔli yɔ gbɔgbɔa enyo ŋu da le dzidzɔ me yibe dɔla siwo nye wonya be ŋɔli yɔla wa ɖi azetɔ kple bokɔnɔ kple afakale wa ɖi wonyɔ wo ɖa wonya be kpɔtɔ le dɔ le dzidzɔ me gake megblɔ anyi kpeku ɖe ŋuti o azɔ sɔle va ɖo eƒe gbɔdzɔgbɔdɔ bunuwu ye gbe bena mi dzi nyɔnu si me ŋɔli yɔ gbɔgbɔ la le la na ne ma yi egbɔ la ekpɔ wo dze si fi si nyɔnua le dzua me wobe aɖe le andɔn kpekpe nyilia tete saul trɔ eƒe nɔnɔme nu ka ŋuti o enye bena ɖe nu si dzawo menyo o ne le nugbegblẽ ma ɖi ditinya agblɔ ne o egblɔ ne bena menyo o nu si ya ɖe medze be ne nɔ anyi nuneke o ekpɔa etrɔ eƒe nɔnɔme wonya nu si wa egɔme ɖi edo efia pawo eye wòwɔ ɖokui trɔ zɔme gbalo etrɔ ɖokui me gbalo ebɔ etrɔ eƒe ɖokui eɖiɖi yentɔ ɖokui eye eva trɔ zu ame gbalo aɖe eye wòva do awu bubu nuke dzɔ eye eya kple nutsu ve woyi heva nyɔnu nu si kpata mi wɔna ɖi mi le gbagba dzem be miaxlɛ le be ebe ya wòglɛ numatsi wòlòlá ɖo eye trɔ ƒe nɔnɔme gake kpɔ ɖa le mawo ƒe nyamea woŋlɔ da ɖe ƒui bena ɖi woŋlɔ da ɖe ƒui nu si amewo woɣlɔna wotrɔna nɔnɔme wɔnɛ tsã ɖi ye wɔnɛ bena yewoatrɔ woatrɔ woƒe de woatrɔ woƒe dzedze me wola to nu adze agbagba bena ɖi woatrɔ woƒe kaƒome desi ŋutɔ tsã eye wotrɔ nu sia nu wozana gbe ɣi aɖe eye wokɔ ɖo ɖa wola trɔ wotrɔ nu sia gake le nya la te ŋu wola ɖe amegbetɔwo gake mawo ŋlɔ da ɖe ƒui la eye amewo gblɔ be yemedze si ame bilioneni siwo woke nu si sɔlo esi medzi be ame ne kpem ne nyɔ le israel wa ɖi mawo nye eye mawo ŋlɔ da ɖe ƒui nu si ke le wɔ ye le wla ɖokuiwo le trɔ nɔnɔme ye le vie be afi ɖe wɔe dzaa le nugɔme mawo ŋlɔ da ɖe ƒui gake ele bena trɔ dzime la nuke dzɔ eyi kple ŋutsu ame ve eye woyi de nyɔnu ŋɔliyɔla gbɔ le zãme le zãme ekpɔa nu si wɔ nɛ ma wotsɔ nu tsyɔ wowlɔ viviti me eye wogblɔ bena meɖe kuku eye wogblɔ bena kanu na yɔ ŋɔli na eye nàkplɔ ame si mayɔ la na vena kpukpu atsike nyɔnu la gblɔ nɛ bena kpɔɖa onu ŋutɔ menya be yilefo kple saul yi ŋutɔ la ebena ɖi wo ŋutɔ le nya nu si saul vɔ ale si
o tron won yo lo kle afan kodo afan kala oda le anyi gbandi menye ngol yo ra lelo afan kala onto tan la pa ze to nyon da la la nyi gbalati nu kanti ne le motrena nye ade be nau saul mas mal mele bene senyao mele be fia ne sesiao ga ke nyonu soleman telen kwome saulo etbu ka kanadi ble bos letin sole e broye pou mona kata solo men baru me bopu de ke o e la benali e tronu si anu a zona de kama galesi bato pokoy Ulia, bonami bena tete, salta, Yehuwa ne, brokodala, etta Yehuwa ne, bina, nele moyona, mao bon koma obena a, meta mao, yuwane, o blenamo, ayo mao bonko, watrononoma, ayo mao ponko, o won, big blende won amo, o kotole yo mao ponko, le kwa, o kotonyo konyelao, Ewe matayo wa fagbe bina. Ne? Solelo. Be itayo wa fagbe. Ye itayo wa fagbe la. Fondidi. Ano fondidi. Ano jio. Le nyasi ame fi. Be da si ave tanya nye. Nu si yo. O bantan la. Tro chitufe. A fokun. Nu si yo le beta. Si yo di le zinyoro chan. E pou mo dodos egblo katala. E yata, mi kwa bena, nou si yo katan o gble chan, nou si yo nou o zinro chan si yo ben. E ga jibye trot, a fokou le, nou si a togbo oman. Kronika fad ba le ban tam wo, mi an le chokou kwi vwi eton. E ne maye, sa le kou, le pou bodadata. E si yo bo, de, Yehuwa nu le mao fanyala nu etsi memole da si o eye weide ngoli yola go da biya go se ede ngoli yola go ha nuka da biya go se galatia tofa balentave tupi we enilia galatia Fag balenta. Kupi, wenyea. Ego na mi bina. Ebe, ne. Me, ne me tu. Nusio. Ela bende ne me gatu. Nusio. Memula. Enyen tolo. Ne me wo. La te de domona de kyo. Tio soku de kyo. Mga hlenye kona pu jajola. No te fima dengbele. Na tio soku du wade. Na dro me kombe di nanele. Ile gbunan tamba ya. Le mao pwenye la noua. Fifiya. Le gwa tro le nou mao tsun ke a zon. Aye pon do do de li le gben vay tan. Aye nan de li le zyon do chan. Le gben vay tan. Aye le nan do li. Sinye. Si o di a vino vay tan. Aye le nye. Be nou si yade. Nou vany o nye. Le si meye. E nye man va do de di o tan. Le gbabe a, ne mai de mo fere fula mea, e si nye nube vito, kwa ta na na na o, le ma mwere, le be nye de mo fere fula mea, e le be nu si yade, mai plim o, e le be na gle, ga ke fifia, le fe gado me ge, e ye le ngulambe ka kane jima, le ngulambe nu si o dore jio, le fombo buma, le nke ke mo vayi, Esme e joka kanabe joma batolbi bi lemo benale gumo ga kefifia legba troy boa la bena nema gatunu sio mmo la ekema me finye do kunye vo dala afoko se la nu sio nu ziondo ayo bana trotutuma Mia pomna maton le fia bantoa enye no gbegbe won yo lo
ngon le yola fo gogo go la gbegbe eton lia enye solo fe ani zeje sole fe nu bonji de fanyi je fe fe gbegbe eton lia enye zohati dodo fe abe sol abe sima fa kola la fo nu wone mi aba akpagbanto enye gbebia bi alonu kaka won le yolo gbegbe solo ari e gbonu sia do ko bayi ma o gbonu sia ma o bo fun ma o de se le nu se nti la tema yo nko bo boade nu sio nu ko ka ke mi yo ne gbe to ta won le yola o o ma de benari o ma nye o ma le be gbogbo koko la no o nira ku o bada gbogbo fo onye amo ina gbo bia gbo sena ela benadi ele benia de onu am ton mi ko le fia gbanto nya po na ma ton le fia gbanto mama fe mama fe po mo do do mama po ni degbe le po mo do do wode le ngol yo gbogbo la gbo velia enye gbele fo di fo fo to omo do do mo na pe fo mo ngon ye gbogbon e ton lia enye ka kla do do o fo ka kla le nya benade e ba do fie de ben no tonu ma sion na enye do do o fo ka kla da to ngon ye gbogbon fe o ko la me nya ba apagban tola apagban to mama fe ka nu gbegbe le ngon le yo gbogbon la me mi a po mo se ton lia ta blave tutu e a ma den lia buka ma den lia na mi a de yi ngon le yo la o kule bo kono o do e ye o ze o yu me la e ye o ze o yu me la nu ka ma o ma den ku a to a me la e ye ma tru en da le e pe du ko la dome ma tru en le pe du ko la dome de kwa nu si ma o gble ma e ye ma wade e po to ne kamake e gbe a be le si le ba e tsane e la benade ma do ma abo sambo gbon ma no asi o bena no kamate kple o mana mama chobobo anan nu even kun do no se anan bo ngon yo go bon ke le ke mama kle gbe o ma tu nu wari na mo do gboda o be o ye be gbe do dai be do dura se me do go to ba jimo ke to ba ta ma aye o ma kon do do o la zamedi o ve na de bo kon na de bo afiye de aba kafan aba kanun ava biya mosio a benade nana po domona la en wo ya ka kle kemane aye o wo nya la dame a mosio o no ngol yo gogon ode wo gbo onye as a tonuto as a tonyano o be fa ka fa mo modo ma wo nu ke jo e bo fo nu ma o to mo se ton lia ta we ni pupu a mo wo lia mo se ton lia ta we ni pupu a mo wo a e gbo bena o me ga po amede ke na ga no do mo si ana wa tojo vienu tu alo vienu nu o eye bo kono gbolo dola de po a na mo jila ba a gena ha to chu mama o yo no beno ke wa a wona do bo sado a gbro nya do anya foku benya o e so gbo benade a gbo be nu made enyu ti momo dasile ji o wa gbara tan kan yo adrijo le po a momo ko ndu nya sakro o eye gbo benade allo vionu ti vio allo bo kono go le dola ze dola ple joton amuyede atoma ogula doki le nuku ade goma aba menya vinyano a menye imenya de tode
inye hadola imenya je tole eh menye o de si bena le menye no la la hamiem o de si be nyela menye amenui sinwa do no mentro ko benya je tolo na mere nya je tole le choruma so dia le kontonya de to ngake ele go blom benade aye kpokwe we de kelia bosu duwa mala a de to nuka la pele ngoli yola deke na ga no do ma o amasio biagbe amakukwo ngoli yola o o ya yi ko yola gbo o ya biagbe to chugo ma to ko no kata la biblia mo o ma to ko no chugo kata to ma fo na gbo la mo o ma to ko no chugo braba di zema to gbo ko la gbo amasi me ba ko fala na ke ele na o benari o no do pomodo do wore pele ka ta tia pa pele amakukwo wa ide ngon yola gbo ele na benari No ja ko se de dere kroa o ma do amesia za po to ba mun jojo ma fo gbo ma do ji o ela bo ye be gbo ko e ne va a klo mi e de yan te fo bri bola ma ga ke o le ja ma ku ku wo de be ne jo yo no pe pe wi e fe lia pe pe wi e fe amesia mesile nu sia won la nu nyo nu o nye na ye go wa Ela benan nunyonu siota yeho maula lo nyageda le nugodo. Pepe weton kude yeho wa o maula nu blibo. Segoman benali ezanantima blibo beka tia tia mepel nyatepo benali magbaruna nake si. A koko do amasio do angwali ye gbagbang o. Pele a de to nun sopa de to yonu, amasio, un si la wadi, le klan jo bo, pata pata, e klan a to, wapet gbe do do bo, magwa do nan be do o, agwa do nan, wapet avu si o, do a de si o, agwa to avu mato be do nan o, ale so dran doa, magwa dran mato go o. Ake de sero lo sin o lo de sero so zana benade no po wa to wa de si e ma ngol yo gbogbon la a o po po nya ba ah yo to ni si yo o de si o no ni o wa ti cho ti wa ten gbo ma po nya wa to mo na de keke e ti be mi o ya de mi a klan jo mi a bo po do do wa de mi a klan jo ngol yo la ma gbo pa de tso pa de to mo gbo kuku e wi an elia ela bena du kosio nya gena la la dua to golo dolao ple bokono ukula yehuwa umao nele nyima ba vilo o yalo amasio nyima ba tokola yehuwa mao menda si menda mede esi ya pomona o o Galatia tofa gbaneta ton pupu wi a sheke Galatia tofa gbaneta ton fifia pupu wi a sheke a ebeken no tsi na pe do o je pan ken esi onye matru obo a ha si obo ma ko ma ko nyenye ha deje pupu blave trons bo subo a fa kaka ko ma gabe trojime Nen yibina li afanka kama. Eye, le kwa tonye afanka lari. E, mbapu nyinu voma. Ma troj ma chon nyinu voma. Le troj ma to. Nu afan. Ame siyo nyangwo, siyo nyangwo lonanti. Nake afanka ke yade. E, ngoni yolo bo yade. De le troj ma. To momi ya. Mima didula. Nu su kantalona. E, la.